0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vaš dobar dan!
1: Jadranka trgovina.
2: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo belo grozdje za 3,09 evra na kilogram, marelice za 2,04 evra ter česen za 3,59 evra na kilogram. Iz trgovine priporočamo še mlečni namaz Ducatela, original ali zelenjavo, za samo 79 centov. Podravski špek za 3,99 evra ter podravkine kisle kumarice za samo 1,99 evra. V mesnici Maxi Marketa pa izpostavljamo svinjski stegneni del brez kosti za 3,79 evra na kilogram ter purani file za 8,99 evra na kilogram. Za vaš lepši dan!
1: Jadranka.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Lošinj.